0: a kibiang a singi. But that what taki? Tell me singi sama singi.
1: Yambai.
0: Tell me singi then singi. Eke fa de singi mu singi.
1: Yambai.
0: Matau na singi de singi eke fa de singi mu singi.
1: Yambai.
0: Tell me fende taki karosi boy ne singi ta sama pokumoi.
1: Yambai.
0: Manata ki karosi boy na singi sama pokumoi.
1: Yambai.
0: Makarosi boy e singi apa kumegu sabita kalelude.
1: Demu
0: sabita ke aleli dende da demu teki leli.
1: Yambai.
0: Da ulola bosko pugo mofa.
1: Yambai.
0: Da utoki gimi. Utoki gimi. Ma baranore yata ki umai rorote.
1: Umai rara.
0: Umai rara, umai rara. Mam sabita ke aleli dende.
1: Yambai.
0: Mi